Matika babyase yotpi rozoton dirahmatir kyan kure yotpi rozoton.